0: mamlakatning yangi tashkil etilgan o'tish davri parlamenti a'zolari bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu tashrif Ban Ki-moonning ham Suriyadagi fuqarolar urushi boshlanishidan 2 yil oldin 2009 yilda Damashqqa borgandan buyon BMT bosh kotibining mamlakatga amalga oshirgan ilk tashrifi hisoblanadi. To'qnashuvlarda yarim milliondan ortiq odam halok bo'ldi, millionlab insonlar esa o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Rejim rahbari Bashar Asad 2024 yilda hokimiyatdan og'tarildi. Suriyaning o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash BMT bosh kotibi tashkilot Suriyadagi siyosiy o'tish jarayoni mamlakatni qayta tiklash ishlariga ko'rsatayotgan yordamini yana bir bor tasdiqlash kutilmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Claudio Cordona ushbu jarayonni mamlakat tarixidagi hal qiluvchi davr deb atadi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya 4 nafar falastinlikning o'ldirilishini qoraladi. Turkiya ishg'olasidagi g'arbiy sohilda 4 nafar falastinlikning noqonuniy isroillik ko'chmanchilar tomonidan o'ldirilishini keskin qoraladi. Tashqi ishlar vazirligi hujumni Netanyahu hukumati tomonidan rag'batlantirilgan ko'chmanchilar terrori va Isroil davom ettirayotgan genosid siyosatining natijasi deb baholadi. Anqara ham aybdorlar va ularni qo'llab-quvvatlagan shaxslarni adolatda javobgarlikka tortish haqidagi chaqirig'ini yana bir bor takrorladi. Fransiya va Ispaniyada yong'inlar 200 mingdan ortiq kishini evakuatsiya qildi. Fransiya va Ispaniyada kuchli shamol va qurg'oqchilik ta'sirida kengayib borayotgan o'rmon yong'inlari tufayli 200 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Fransiyaning janub-g'arbida kamida 140 ming, Madrid mintaqasida esa 25 ming kishi uylardan ham chiqishga majbur bo'ldi. Har ikki mamlakat Yevropa ittifoqidan yordam so'rayotgan 100 mingdan gektar maydon xatar ostida ekanini bildirildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida sizlarni mashhur va qadrli bir san'atkor bilan tanishtiramiz. U nafaqat o'z yurtida, balki undan tashqarida ham yaxshi tanilgan qirg'iz teatr va kino san'atiga ulkan hissa qo'shgan buyuk aktrisa Sabira Kumushaliyeva haqida so'z qilamiz. U teatr sahnasida yaratgan unutilmas obrazlari bilan xalqning mehr-muhabbati, hurmati va e'tirofiga sazovor bo'ldi. Qalbidan jo'sh urgan mehr-shafqati tufayli esa qirg'iz xalqi uni Umay ona, ya'ni muqaddas ona deb ulug'ladi. Shunday ekan, keling, xalqining sevimli san'atkorini yaqindan tanib olaylik. Sabira Kumushaliyeva 1917-yilning 19-mart kuni Chuy viloyatining To'koldosh qishlog'ida Kamtarin dehqon oilasida dunyoga keldi. U tug'ilib o'sgan yurtiga umr bo'yi chuqur mehr va faxr bilan bog'lanib yashadi. Kelajakdagi buyuk aktrisa maktabni tugatgach Frunze pedagogika texnikumida tahsil olib, oddiy boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida mehnat faoliyatini boshladi. Ammo taqdir uning uchun mutlaqo boshqa sahnani tayyorlab qo'ygandi. U hali 14 yoshidayoq teatrning sehrli olamiga oshno bo'ldi. 1934-yilda yosh Sabira Qirg'iz drama teatrining jamoasiga qabul qilindi. Dastlab u faqatgina ommaviy sahnalarda ishtirok etar, chetdan turib sahna san'atining sehriga mahliyo bo'lib kuzatar edi. Lekin uning teatr va aktyorlikka bo'lgan muhabbati shu qadar kuchli ediki, mashg'ulotlarda boshqa aktyorlarni diqqat bilan tinglar, o'zi sezmagan holda bosh rollarning barcha matnlarini yodlab olardi. Ana shu yashirin mehnat va sabr uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Bir kuni Kasimali Jantoshovning Karachach dramasi sahnalashtirilishi kerak edi, biroq bosh rol ijrochisi kutilmaganda kasal bo'lib qoladi. Spektaklni bekor qilishning iloji yo'q edi. Shunda yosh Sabira jasorat bilan oldinga chiqib, rolni to'liq yod bilishni aytadi. Maxsus teatr ta'limiga ega bo'lmasa ham, uning ilk ijrosi tomoshabinlarni lol qoldirdi. Matbuot uni katta hayrat va maqtov bilan tilga oldi. Ana shu mo'jizaviy debyut bilan Sabira Kumushaliyeva afsonasi boshlandi. U umr bo'yi shu teatrda xizmat qilib, 120dan ortiq yorqin va betakror obrazlarga jon bag'ishladi. Sabira Kumushaliyeva 75 yil davomida sahnada porlab, go'yo Stanislavskiyning kichik rol bo'lmaydi, faqat kichik aktyor bo'ladi degan mashhur hikmatining yorqin timsoliga aylandi. Mashhur rejissyorlar ham bir fikrda edilar. U ayniqsa kichik va ikkinchi darajali rollarning tengsiz ustasi edi. Uning zamondoshi Qirg'iziston xalq artisti Mukammal

To'xtabayev bu noyob iste'dodni quyidagi qiziqarli voqea bilan yod etadi. Bir spektaklda Sabira opa sahnaga atigi bir marta kirib chiqadigan oddiy kampir rolini ijro etish kerak edi. Asarda bunday holat yozilmagan bo'lsa-da, u sahnaga kirishi bilan oyoq kiyimlarini yechib, qo'ltig'iga qistirdi va to'riga borib o'tirdi. So'ng chuqur xo'rsinib, boshidagi ro'molni yechdi. Qarasalar, uning ostidan yana 10 ta ro'mol chiqdi. Tomoshabinlar kulgudan o'zlarini tuta olmadilar. Shunday kichkinagina roldan ham insonning xayoliga kelmaydigan detallar orqali ulkan obraz yaratishiga barchamiz qoyil qolardik. U eng kichik rollarga ham buyuk ruh baxsh etadigan tug'ma iste'dod edi. Uning kino faoliyatiga nazar tashlagudek bo'lsak, oq pardada yaratgan unutilmas obrazlari darhol e'tiborni o'ziga tortadi. U dramatik, kulguli, ijobiy va salbiy xarakterlarni birdek mahorat bilan gavdalantirdi hamda qirg'iz kinosining eng mashhur asarlarida rol ijro etdi. Uning eng yodda qolgan rollari esa quyidagilardi. Chingiz Aytmatovning mashhur asari asosida suratga olingan Jamila filmidagi g'iybatchi ayol obrazi, To'lamish O'keyevning Olovga egil filmidagi Urkyaning onasi, Bulut Shamshiyev suratga olgan Oq kema filmidagi kichkina bolaning buvisi Keres, yana Shamshiyevning Odamlar orasida filmidagi Sayqal obrazi hamda qirg'iz kinosining oltin fondidan o'rin olgan Baqayning yaylovi, Qizil olma, liftli uyning zinapoyalari va boshqa ko'plab filmlardagi rollari bugungi kungacha qadrlanib kelmoqda. U yaratgan obrazlari tomoshabinga kuchli taassurot qoldiradi va bugun ham o'z badiiy qiymatini yo'qotmagan. Uning obraz yaratishdagi mahorati chinakam yuksak e'tirofga loyiqdir. Masalan, Olovga egil filmi suratga olinayotganida yonayotgan uydan 3 nafar bolani qutqarish sahnasi bor edi. Bu sahnani suratga olish uchun u haqiqatdan ham olov ichida qolgan uy ichiga kirishi kerak edi. Rejissyor: "Opa, bu sahnani faqatgina bir marta olamiz. Uyni ikkinchi bor yoqa olmaymiz. Iltimos, qo'lingizdan kelganini qiling", degar Sabira opa katta tavakkal qiladi. Ikki bolani etagidan ushlab, olov orasidan olib chiqadi. Suratga olish ishlari tugashi bilan uy dahshatli shovqin bilan qulab tushadi. Mahoratli aktrisa bir o'limdan qolgandi. O'qkema filmi suratga olinayotganida esa Sabira opa yig'lash kerak bo'lgan sahna bor edi. U "Men bunday sahnani tayyorgarliksiz o'ynay olmayman" deganida rejissyor unga qo'pol muomala qiladi. Bundan qattiq ranjigan Sabira opa g'azab bilan uzoqlashadi. Birdan orqasiga qaytib yugurib keladi va "Kamerani olib kelinglar, men yig'layapman" deydi. Xuddi ana shu paytda rejissyordan ranjib, alamidan chin dildan yig'lay boshlaydi. O'sha samimiy ko'z yoshlari kameraga muhrlanib qolgandi. San'atga butun qalbi bilan xizmat qilgan Sabira Kumushaliyeva o'zining ulkan hissasi uchun ko'plab faxriy unvon va mukofotlarga sazovor bo'ldi. U Qirg'iziston xalq artisti unvoniga ega bo'ldi. Qirg'iz Respublikasi qahramoni deb e'lon qilinib, davlatning eng oliy mukofoti Oq Shumqor ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, teatr va kino sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro Qurmanjon Datqa hamda Qutman Ene mukofotlariga ham sazovor bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz qirg'iz xalqining abadiy umay onasi Sabira Kumushaliyevani yaqindan tanidik. Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev unga yo'llagan tarixiy tabrik maktubida shunday degandi: "Sabira opa, siz qirg'iz xalqining umay onasisiz. Mening sizdan eng katta iltimosim 100 yoshni ko'ring. Yubileyingizni hammamiz birgalikda nishonlaylik.
Ana shu so'zlardan keyin buyuk san'atkor xalq qalbida va tilida abadiy Umay ona nomi bilan yashab qoldi. Roppa-rosa 91 yillik umriga beqiyos merosni sig'dirgan Sabira Kumushaliyevani chuqur hurmat va minnatdorchilik bilan yodga olamiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, qisqa to'lqin radio uzatish stansiyalarimizda rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari sababli 29-iyul kuni qisqa to'lqinni eshitirishlarimizda uzilish bo'ladi. Eshitirishlarimizni sun'iy yo'ldosh va internet orqali tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklarni sarlavasi bilan tanishtiramiz. Turkiya 4 nafar falastinlikning o'ldirilishini qoraladi. BMT bosh kotibi 17 yildan so'ng Damashqqa yetib bordi. Rossiyaning Ukrainaga hujumlarida 7 kishi halok bo'ldi. Tramp Eron muzokaralariga endi jiddiroq yondashayotganliklarini bildirdi. Fransiya va Ispaniyadagi yong'inlarda 200 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@tarata.net. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

tarixi bir jumlani aytadi. Bolalar qaranglar, xuddi shu bola kabi yozasizlar. Lekin Hinaljiqning kelajagi qil ustida edi. Asistonlik imtihonida ko'plab raqiblari bor edi va fakulta idorasidagi tavozunlar uning zarariga edi. Xuddi shu yerda ko'prilarning u hayotiy mudoxilasi ishga tushadi. Ko'prili asistonlik basti kadri uchun bevosita fakulta raisini topib o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hali Inoljiqlini olasizlar deydi bu mudoxila turk tarixchiligining taqdirini o'z gartirgan bu buyuk yo'lning asli boshlang'ichi bo'ladi. Bir tarixchi uchun arxiv millatning hofizasidir. Halil Inoljiq bu hofizaning eng buyuk saqlovchilaridan biri sifatida arxiv qutqaruvchisidir sifatida maydonga chiqadi. Bursaning shar'iyya sijillari qozilik savonihlari ustida olib borgan ishlari bilan 280 daftardan iborat bo'lgan juda buyuk bir xazinani yo'q bo'lishdan qutqarib oladi. Ayniqsa Fatih Sultan Mehmet davriga oid savonilar faqat davlatning rasmiy qarorlarini emas, balki xalqning kundalik da'volarini, ijtimoiy ta'minlarini va Bursa jamiyatining hayotini yorituvchi tengsiz bir hujjatlar va siqalar to'plamini taqdim etadi. Agar Inoljiq bu hujjatlarni, sanatlarni tasnif etmaganida Osmonlining ijtimoiy va iqtisodiy tarixi bugun buyuk bir qorong'ulik ichida qolar edi. U hujjatlarni faqat o'qish bilan cheklanmay, ularga qaytadan jon berib, kelajakka meros qilib qoldirdi. Buyuk muvaffaqiyatlar ortidagi insoniy hamkorlik Halil Inoljiqning hayotida 44 yillik bir birgalik sifatida namoyon bo'ladi. 1945-yilda hayot payvandini bog'lagan ayoli Shavqiya xonim faqat bir umr yo'ldoshi emas, balki ayni paytda bir arab tili ustodi sifatida Inoljiqning ilmiy dunyosidagi eng buyuk shariki edi. Ilmi dunyodagi raqobat va manmanlikdan biroq yiroqda Shavqiya xonim arabcha matnlarni turmush o'rtog'i uchun tarjima qilar, uning ishlariga hech qanday hasodat qilmay yordam berar edi. Inoljiq bu vafodorlikni va ilmiy hamkorlikni shu so'zlar bilan tarix sahifalariga yozib qoldirdi. Hayot yo'ldoshim Shavqiya bo'lmaganida, uning tushunchasi va hamkorligi bo'lmaganida bu ishlarda muvaffaq bo'la olmas edim. Haqiqatan bu mening eng samimiy e'tirofimdir. Halil Inoljiq o'zidan keyin ideologik ko'rliklardan poklangan butunlay ilm nuri bilan yuvilgan juda buyuk bir asarlar to'plami kulliyot qoldirdi. U tarixni quruq hamosi va maqtov yuqroli kabi emas, balki insoniyati va jamiyatlarni tushunishning bir laboratoriya kabi ko'rdi. O'z navbatida erkin turishi va ilmiy diqqati bilan tarbiya etgan sonsiz o'quvchilari bugun dunyoning har bir burchagida bu qutb yulduzining nurini taratishga davom etmoqda. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'achipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksatur.a orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Rauf Denktash haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jemil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Ba'zi nomlar borki, ular geografiya, maqsad yoki bir millatning ozodlik kurashi bilan yonma-yon tilga olinadi. Kipr turklari haqida gap ketganda, bu nom shubhasiz Rauf Denktashdir. Uni tanimasdan turib, Kipr masalasini tushunib bo'lmaydi, chunki yarim asrdan ortiq davom etgan bu kurashda Denktash Kipr turk xalqining nafaqat ovozi, balki qalqoni davlatining asoschisi edi. Rauf Denktash 1924 yil 27 yanvarda Kiprning Pafos shahrida tug'ilgan. Otasi Mehmet Rauf sudya edi. Onasidan erta ayrilgan Denktash ta'limining bir qismini Istanbulda oldi. Orolga qaytgach, o'qituvchi va tarjimon bo'lib ishladi. So'ngra huquq sohasida tahsil olish uchun Londonga borib, advokatlik litsenziyasini oldi. Mustamlaka ma'muriyatida prokuror etib tayinlangan Denktash, agar xohlasa, oliy yuridik martaba va qulay hayotni tanlash mumkin edi, lekin u unday qilmadi. Chunki 1950 yillarda Kipr orolini Gretsiya bilan birlashtirishni maqsad qilgan Enosis harakati va EOKA terrorizmi oqibatida turklar uchun hayot tobora xavfli va qiyinlashib borayotgandi. Denktashning haqiqiy qahramonligi aynan mana shu yerdan boshlanadi. U minbar va muzokaralar stolidagi kurashlardan tashqari kiprlik turklarning xavfsizligini ta'minlash uchun tuzilgan Turk qarshilik tashkilotining asoschilaridan biri bo'lgan. Doktor Fazil Kuchuk bilan birga jamoatchilikka rahbarlik qildi. Kipr Turk Institutlari Federatsiyasi prezidenti lavozimida ishladi. 1960 yilda tashkil topgan Kipr Respublikasida esa Kipr Turk jamoasi assambleyasining rahbari bo'ldi. 1963 yilgi qonli Rojdestvo voqealari paytida yunonlar turk qishloqlariga hujum qilganida haqiqatni butun dunyoga yetkazish uchun eshikma-eshik yurgan aynan Rauf Denktashning o'zi edi. Bir muddat

orolga kirishi bosqinchilar tomonidan taqiqlangan bo'lsa-da, 1967-yilda yashirincha qaytib kelganida hibsga olindi. Shunga qaramay u aslo taslim bo'lmadi. Dengtashni boshqalardan ajratib turadigan eng muhim fazilat shundaki, u qurolli qarshilik zarurligini yoqlagan bo'lsa-da, asosiy kurashini huquq va diplomatiya yo'lida olib bordi. 1968-yildan boshlab u o'nlab yillar davom etgan muzokaralarda Kipr turk tomonining bosh muzokarachisi sifatida qatnashdi. O'tkir zehni, kuchli xotirasi va huquqiy bilimlari bilan hatto Makariusdan tortib Kleridesgacha bo'lgan qarshi tomon rahbarlari tomonidan ham e'tirof etilgan. U xalqaro minbarlarda Kipr turklarining haqli pozitsiyasini qat'iyat bilan himoya qildi. Uning dunyoqarashi va siyosiy mafkurasining mohiyati quyidagi asosiy g'oyada mujassam edi. Kiprda ozchilik emas, balki orolning ikki teng egasidan biri bo'lgan mustaqil xalq yashaydi. Dengtashning ta'kidlashicha, kiprlik turklar bu zaminlarda 1571-yildan beri chuqur davlatchilik tajribasiga ega. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lgan va buyuk turk millatining ajralmas qismidir. Shuning uchun orolda uzoq muddatli adolatli tinchlikka erishish yo'li faqatgina ikki xalqning teng suverenitetiga asoslangan ikki alohida davlat tuzilmasidan o'tadi. Uning uchun ona vatan Turkiya tushunchasi shunchaki balandparvoz diplomatik ibora emas, balki tirik qolishning yagona kafolati edi. Shu bois u har qanday qulay imkoniyatda kiprlik turklarning xavfsizligi Turkiyaning amaliy va qat'iy kafolatiga tayanganligini doimo uqtirib o'tardi. 1974-yildagi Kipr tinchlik operatsiyasi Dengtashning yillar davomida dunyoni ogohlantirib kelgan xavfi naqadar real ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Operatsiyadan so'ng tashkil etilgan Kipr Turk Federativ Davlatining prezidenti bo'lgan Dengtash Kipr Rum ma'muriyatining murosasiz siyosatiga qarshi qat'iy qadam tashlab, 1983-yil 15-noyabrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasining e'lon qilinishiga boshchilik qildi. U 2005-yilgacha Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschi prezidenti lavozimida faoliyat yuritdi. Avval xalqning qarshilik harakatiga, so'ngra uning ijtimoiy tashkilotlariga va nihoyat mustaqil davlatiga poydevor qo'ygan bunday buyuk rahbarlar tarixda juda kam uchraydi. Dengtash ana shunday noyob shaxslardan biri edi. 2004-yilgi Annan rejasi bo'yicha o'tkazilgan referendumda Dengtashning bu hujjat Kipr turklarining suvereniteti va xavfsizligiga putur yetkazishini ta'kidlab, yo'q deya o'z pozitsiyasini qat'iy himoya qilgani, garchi ba'zilar tomonidan tanqid qilingan bo'lsa-da, uning tamoyillariga sadoqatining yorqin namunasi edi. Dar haqiqat rejaning Kipr Rum ma'muriyati tomonidan rad etilishi Dengtashning Kipr yunonlari turklarni hech qachon teng sherik sifatida ko'rishni istamaydi degan yillar davomidagi haqli kuzatuvini yana bir bor tasdiqladi. U 2012-yil 13-yanvarda vafot etganida ortidan ulkan davlatchilik emas, balki boy ma'naviy meros qoldirdi. Fotografiyaga bo'lgan qiziqishi, yozgan kitoblari, xotiralari va o'ziga xos hazilkash tabiati bilan Dengtash shunchaki siyosatchi emas, balki ko'p qirrali ziyoli va o'z prinsiplariga sodiq inson edi. Uning vidolashuv marosimiga yuz minglab odamlarning kelishi kiprlik turklarning o'z yetakchisiga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligining eng yorqin ifodasi edi. Agar bugun Shimoliy Kipr Turk Respublikasida bolalar o'z bayrog'i ostida, o'z davlati himoyasida maktabga bora olayotgan bo'lsa, bu Rauf Dengtashning ulkan mehnati, jasorati va qat'iyati tufaylidir. U kiprlik turklar uchun haqiqiy qahramon edi. Chunki u eng qorong'u kunlarda ham xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimlariga qaramay milliy

kurashdan aslo chekinmadi. Men kiprlik turkman va turk bo'lib qolaman degan xalq irodasini mustaqil davlat darajasiga ko'tardim. Turk millati o'z qahramonlarini hech qachon unutmaydi. Dengtashning xotirasini abadiylashtirishning eng to'g'ri yo'li uning muqaddas merosini Shimoliy Kipr Turk Respublikasining suverenitetini va uning ona vatan bilan uzviy bog'liqligini ko'z qorachig'idek asrab avaylashtir. Ulug' insonning oxirati obod, ruhi shod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Har 5-ta o'lim holatidan biri saraton kasalligi bilan bog'liq. 2050-yilga kelib, dunyoda saratonga chalinganlar soni 30 millionga yetishi kutilmoqda. Lekin saraton kasalligining 3dan 1 qismini oldini olish mumkin. Xo'sh, qanday qilib? Chekish, semirish, qayta ishlangan oziq-ovqatlar. Erta tashxis hayotni saqlab qoladi. Saraton xavfini kamaytirish yo'llari nimalardan iborat? Qani, boshladik. Assalomu alaykum. Bugun muhim mavzuni muhokama qilamiz. Saraton xavfini kamaytirish yo'llari. Dunyo miqyosida saraton yurak-qon tomir kasalliklaridan keyin o'limning ikkinchi asosiy sababidir. Har yili minglab odamlar ushbu kasallik tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Bundan tashqari vaziyat yomonlashmoqda. Saraton tashxisi qo'yilayotgan bemorlar soni yil sayin ortib bormoqda. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu o'sish davom etadi. Ma'lumotga ko'ra, 2050-yilga kelib, butun dunyo bo'ylab 30 milliondan ortiq yangi saraton holati qayd etiladi va ushbu kasallikdan vafot etganlar soni 18 milliondan oshadi. Turkiyadagi vaziyat ham bundan farq qilmaydi. Mamlakatda har 5 bemordan biri saraton tufayli vafot etmoqda. Tibbiyotdagi yutuqlar evaziga saratonni davolashda sezilarli natijalarga erishilgan bo'lsa-da, mutaxassislarning fikricha eng muhimi kasallikka chalinmaslik, ya'ni kasallikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan potensial xavflardan uzoqroq turishdir. Xo'sh, o'zimizni saraton kasalligidan himoya qilish uchun nimalarga e'tibor berish zarur? Jarrohpasha tibbiyot fakultetining ichki kasalliklar, onkologiya va o'simta immunologiyasi bo'yicha mutaxassis shifokor professor Nebi Serkan Demirci bu haqda TRT xabar muxbiri Mine Yajichevchining savollariga javob berdi. Keling, endi ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Chekish va spirtli ichimliklardan saqlanish kerak. Mutaxassisning ta'kidlashicha, saraton kasalligining taxminan 3dan 1 qismini oldini olish mumkin bo'lgan omillar tufayli yuzaga keladi. Masalan, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Ulardan uzoq turish ko'plab saraton turlaridan himoyalanishni anglatadi. Sigaret va tamaki mahsulotlari nafaqat o'pka saratoniga sabab bo'ladi, balki boshqa turli xil kasalliklarni ham keltirib chiqaradi. Bular orasida o'pka saratoni eng ko'p tarqalgan holat hisoblanadi. Biroq tamaki mahsulotlari boshqa ko'plab saraton turlarining ham asosiy sababchisidir. Semizlik va harakatsiz turmush tarzi saraton xavfini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlagan professor Demirci shunday deydi. Avvalambor sog'lom ovqatlanish kerak. Jismoniy faollik bilan shug'ullanish zarur. Jismoniy faollik deganda men shunchaki uy sharoitida sayr qilishni nazarda tutmayapman. Haftada 3 kun 20 daqiqadan 40 daqiqagacha tez yurish kerak. Spirtli ichimliklar iste'moli ham saraton xavfini oshiradigan asosiy omillardan biridir. Professor Demirci Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga tayanib, spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish ko'plab kasalliklarning birinchi navbatda ko'krak bezi, jigar va ovqat hazm qilish tizimi saratonining sabablaridan biridir, deydi. Qayta ishlangan oziq-ovqatlardan uzoq turing. Professor Demirci qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari saraton xavfini oshirishiga e'tibor qaratib, quyidagi muhim ogohlantirishni beradi. Sujuk, salam va kolbasa kabi qayta ishlangan go'sht mahsulotlari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan asosiy kanserogenlar qatoriga kiritilgan. Chunki bu kabi oziq-ovqatlar ovqat hazm qilish tizimida, ayniqsa qizilo'ngach va oshqozon saratoni xavfini sezilarli darajada oshiradi.

saratoni xavfini tug'dirishini eslatib, quyosh nuri eng kuchli bo'lgan soatlarda uzoq vaqt davomida ochiq havoda bo'lishdan saqlanish zarurligini ta'kidlaydi. Erta tashxis hayotni saqlab qoladi. Kundalik hayotda ko'riladigan ehtiyot choralaridan tashqari, muntazam tekshiruvlar kasallikka qarshi kurashda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan professor Demirchi, xavf guruhidagi shaxslar ayniqsa tibbiy tahlillardan o'tishni e'tiborsiz qoldirmasliklari kerakligini aytadi. Ko'krak, yog'on ichak va bachadon bo'yni saratoni uchun kerakli analizlar Turkiyada keng tarqalganligini eslatib, u quyidagilarni ta'kidlaydi. Saratonni erta aniqlash bo'yicha skrining va ta'lim markazlari KETEM Turkiyaning barcha tumanlarida mavjud. Ushbu markazlarga murojaat qilish zarur. U yerda tahlil usullari yordamida saratonni ancha erta bosqichda aniqlash imkoni bor. Erta aniqlash hayotni saqlab qoladi degan shior mutlaqo to'g'ri. Chunki bemorlarimizning omon qolish darajasi kasallik qaysi bosqichda aniqlangani bilan bevosita bog'liq. Xo'sh, qaysi saraton turi uchun qanchalik vaqt oralig'ida tekshiruvdan o'tish zarur? Professor Demirchining bu savolga javobi hamma uchun jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. 40 yoshdan oshgan ayollar har yili yoki 2 yilda bir marta mamogrammadan o'tishlari kerak. Mamogramma tibbiy amaliyotdagi eng muhim skrining tekshiruvi bo'lib, u bizga erta tashxis qo'yish va saraton bilan bog'liq o'lim holatlarini kamaytirish imkoniyatini beradi. Xuddi shunday, bachadon bo'yni saratonini skrining qilish ginekolog ko'rigi orqali amalga oshirilishi mumkin. Yog'on ichak saratoni uchun 50 yoshdan keyin har 10 yilda bir marta kolonoskopiya, ya'ni butun yog'on ichakni tekshirish yoki har 5 yilda bir marta sigmasimon ichakgacha bo'lgan qismini tekshirish kifoya. Bu yosh guruhida najosatda yashirin qon borligini muntazam ravishda tekshirish ham mumkin. Dastlabki bosqichlarda muvaffaqiyatli davolanish ehtimoli ancha yuqori. Saratonni davolashda ayniqsa so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishilganini ta'kidlagan professor Demirchi, dastlabki bosqichlarda muvaffaqiyat darajasi sezilarli darajada oshganligini aytdi. O'pka saratonining rivojlangan bosqichida 2010-yilda 5 yil o'tgach bemorlarning atigi 4% tirik qolgan bo'lsa, bugungi kunda immunoterapiya yordamida ma'lum bir bemor guruhida bu ko'rsatkich 30-35%gacha oshdi. Boshqacha qilib aytganda, har 3 bemordan biri 5 yildan ortiq yashashi mumkin. O'simlik mahsulotlari davolanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Saratonni davolash uzoq va mashaqqatli jarayondir. Bu davrda ayrim bemorlar o'simlik mahsulotlariga murojaat qilishlari mumkin. Biroq keng tarqalgan noto'g'ri fikrga qarshi o'laroq, bu aslida davolash jarayoniga zarar yetkazishi mumkin. Professor Demirchi bu masalani quyidagicha tushuntiradi. Saraton tashxisi qo'yilgan bemorlarimizning ko'pchiligi o'simlik mahsulotlariga yaxshi niyat bilan murojaat qilishadi, ammo tabiiy bo'lgan hamma narsa inson salomatligi uchun foydali emas. Bunga eng yaxshi misol suv. Agar siz suv miqdorini haddan tashqari oshirsangiz, u hatto zaharli ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Shuning uchun biror narsaning tabiiy ekanligi uning inson salomatligiga mutlaqo foyda keltirishini anglatmaydi. O'simlik mahsulotlari saratonni davolashini ko'rsatuvchi deyarli ilmiy dalillar yo'qligini ta'kidlagan professor Demirchi, ayrim mahsulotlar faqat davolash jarayonidagi nojo'ya ta'sirlarni yengillashtirishi mumkinligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqiy xavf bu vositalarni shifokor bilan maslahatlashmasdan ishlatishdan kelib chiqadi.
Agar bemorlarimiz hayot sifatini yaxshilasa, biz foyda keltirishi mumkin bo'lgan har qanday mahsulotni

qo'llab-quvvatlaymiz. Biroq u xavfsiz va ilmiy jihatdan tasdiqlangan bo'lishi shart. Professor Demirchi nazoratsiz ishlatiladigan o'simlik mahsulotlari jiddiy nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Demirchi bu davolash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib, so'zini quyidagicha yakunlaydi. Bu bizga zarur dori-darmonlarni qo'llashimizga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, ba'zi o'simlik mahsulotlari immunitet tizimini pasaytiradi. Hozirgi davolash usullarimizda esa immunoterapiyadan foydalanamiz. Immunoterapiya bu immunitet tizimini mustahkamlovchi va saraton hujayralariga qarshi kurashuvchi dori vositalaridir. Agar siz o'simlik mahsulotlari bilan immunitet tizimingizni bostirsangiz, afsuski bu dorilarning samaradorligi pasayadi. Saraton kasalligidan himoyalanishning yo'llari mavjud va ular juda aniq. Sog'lom turmush tarzi, muntazam tekshiruvlar va ongli yondashuv hayotni saqlab qoladi. Yodingizda bo'lsin, erta aniqlash hayot demakdir. Navbatdagi podkastimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Kekova, UNESCO'da Türkiye'nin izleri böyle kıladigan saylus hayatımızda bu katla bu yolumuzni Orta Yer Denizi'nin nilgün suları, tarih ve tabiatının tengsiz bir uygunlukta birleşken yeri Yadi Kekova tomon buramiz. Antalya viloyatining Qosh va Demre ulusvorliklari orasida joylashgan bu noyob mintaqa yolg'iz o'zining jolib qulduqlari va sof dengizi bilan emas, balki ming yillik tarixi suv ostidagi qoldiqlari va tabiiy boyliklari bilan ham Turkiyaning eng diqqatga sazovor meros sohalaridan biri sifatida ajralib turadi. Kekova 2000 yili 25 fevralida UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatiga qarash meros sohasi sifatida dohil etilgan. Bu mavqif mintaqaning ham madaniy va ham tabiiy qadriyatlarini birgalikda himoya etish kerakligini ko'rsatadigan muhim bir xususiyatdir. Kekovaning ahamiyati yolg'iz tarixiy qoldiqlardan emas, balki inson bilan tabiatning asrlar davomida yaratgan uyg'un hayot sohasidan kelib chiqadi. Bu jihatdan mintaqa Anatoliyaning O'rta Yer dengizi qirg'oqlaridagi eng tengsiz madaniy manzaralardan biri sanaladi. Kekova deyilganda insonning zehnida g'umra uradigan birinchi ko'rinish dengizning sof suvlari ostida ko'rinib turgan qadimgi bino qoldiqlaridir. UNESCO yozuvlarida ham qayd etilganidek, o'tmishda yuz bergan geologik harakatlar natijasida qirg'oqdagi ba'zi binolarning bir qismi suv ostida qolgan va bugungi kunda dunyoning eng jolib suv osti madaniy manzaralaridan biri yuzaga kelgan. Suv ostida ko'rinadigan devorlar, kema to'xtaydigan joylar, iskala qoldiqlari va binolarining izlari sayyohlarga yolg'iz ta'sirli bir ko'rinish taqdim etib qolmay, balki tabiatning tarix davomida inson hayotini qanday shakllantirganini ham ko'z o'ngiga keltiradi. Mintaqaning tarixiy kimligi ko'pincha Likiya tamadduniga borib taqiladi. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida ta'kidlanganidek, Timusa deb tanilgan bugungi uch og'iz bilan Simina oti bilan tanilgan Qal'a-ko'y Kekova atrofidagi eng muhim qadimgi yashov joylari sanaladi. Likiya davridan bizgacha yetishgan tosh lahatlar, g'or go'rlar, qal'a devorlarining qoldiqlari, suv sarnichlari va qirg'oq qurilmalari bu mintaqaning qadimgi davrlarda jonli bir dengiz tijorati va yashov markazi bo'lganini ko'rsatadi. Oq dengiz, O'rta Yer dengiz qirg'oqlarida hayotning izlari bu yerda ham quruqlikda va ham dengizning ostida birgalikda o'qilishi mumkin. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida Kekovaning diqqatini tortuvchi tomonlaridan biri ham madaniy davomlilikning kuchli shaklda his etilishidir. Qadimgi davrdan bugungi kungacha yetishib kelgan yashov tartibi, an'anaviy qirg'oq hayoti va tabiiy muhit bilan qurilgan mutavozin aloqalar o'tmish bilan bugunni ayni jo'g'rafiyada birlashtiradi. Shu sababli Kekova yolg'iz arxeologik qoldiqlardan iborat bir ochiq osmon ostidagi muzeum emas, balki tarixiy merosning tabiiy muhit bilan birga yashashda davom etadigan noyob bir madaniy manzarasidir. Tabiiy qadriyatlar ham Kekovani tekrorsiz qiluvchi omillardan biri sanaladi. Arollar, qoldiqlar, ayrveri qirg'oqlar va Oq dengizning tip-tiniq suvlari mintaqada ham noyob bir ko'rinish baxsh etgan. Quruqlik bilan dengizning bir-birini tiklovchi tuzilmasi ham kuruvchilar uchun ta'sirli bir manzara yaratadi, hamda boy bir dengiz hayotining rivojlanishi uchun munosib tabiiy muhit yaratadi. Mana shu butunlik Kekovaning UNESCO tomonidan madaniy va tabiiy merosning birgalikda baholangan qorishiq meros sohasi sifatida qo'lga olinishining asosiy sabablaridan biridir. Kekovadagi asrash va himoya etish mafkurasi yolg'izgina bir tarixiy asarlarni asrash bilan cheklanmaydi. Mintaqada tabiiy muhit bilan madaniy merosning birgalikda qo'lga olingan
Hamma tomonlama butun bir yondashuv qabul qilingan bu tushuncha asosida tarixiy qoldiqlar, qirg'oq ekosistemi, an'anaviy yashov joylari va tabiiy manzara bir-biridan ajralmas bir butunlik sifatida ko'riladi. Bunday qilib, merosning yolg'iz bugungi nasl emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq qadriyati sifatida yaxshi saqlanishi maqsad qilingan. So'nggi yillarda Kekova uchun ko'zga tashlanadigan mavzulardan biri davomli turizm sayohatdir. Mintaqaning xalqaro miqyosdagi tanilishi tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining ham ortishiga sabab bo'ldi. Bu vaziyat asrash bilan foydalanish o'rtasidagi tavozunning ahamiyatini ancha oshirdi. Dengiz sayohatlari, madaniy yo'llar va tabiatga qaratilgan safarlarning sohaning tarixiy va tabiiy tuzilishiga ziyon yetkazmagan holda rejalandi tirilishi merosni boshqarishning asosiy qoidalari qatorida joylashgan. Shunday qilib, sayyohlar bu noyob jo'grafiyani ko'rib lizzat olgan paytda mintaqaning asli xislatlarining asralishi ham tazmin etiladi. Kekuoning eng ta'sirli tomonlaridan biri sayyohlarga tinch biroq kuchli bir tarix hikoyasini taqdim etishidir. Bu yerda tarix muhtasham obidalar bilan emas, balki suv ichidan ko'rinadigan tosh devorlar, qirg'oqqa boqqan tosh lahatlar, kichik bandar qoldiqlari va oq dengizning oromishi bilan tilga olinadi. Tabiatning u asrlar davomida shakllantirgan bu manzarasi insoniyat tarixining izlarini bugungi kun bilan taqishtiradigan tekrorsiz bir ochiq osmon osti arxivi sifatidadir. Bugun Kekuoning UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatida joylashishi bu sohaning xalqaro miqyosda yuksak meros zarfiyatiga ega ekanligining muhim bir ko'rsatkichidir. Vaqtincha ro'yxat maqomi bu sohaning jahon meros asli ro'yxatiga nomzod etilish liyoqatida ekanini bayon qiladi. Turkiya bo'lsa, bu qimmatli merosni asrash ilmiy tadqiqotlar bilan hujjatlashtirish va kelajak nasllarga eng yaxshi shaklda yetkazish yo'lida o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda. Kekuoga boqqanimizda Turkiyaning meros boyliklarining yolg'iz katta obidalarida emas, balki tabiat bilan tarixning uyg'unlikda yashagan noyob jo'grafiyalarida ham o'z aksini topganini ko'ramiz. Suv ostida yashirin qolgan o'tmish, qirg'oqlarda yashashni davom ettirgan madaniy meros va oq dengizning afsonaviy tabiiy go'zalligi Kekuoni jahon merosi yo'lida juda ham xos bir o'ringa olib chiqqan. Kelgusi bo'limda UNESCO Turkiyaning izlari sayohatimizda boshqa bir madaniy meros sohasida qaytadan ko'rishguncha amon qoling.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Amoratlar hammaning dastarxoni. Bir shaharni obod qiladigan narsa nima? Uning tosh qo'rg'onlarimi yoki ko'kka bo'y cho'zgan minoralarimi? Anatoliyaning qadim shahar me'morligida bir binoning borligi u shaharning vijdonining tamsilchisi edi. Agar u binoning muridan tutun chiqib turgan bo'lsa, u shaharda hech kim kechasi och uyquga yotmas edi. Agar u eshik ochiq bo'lsa, hech qisqa yo'lchi yo'lda qolmas edi. Bugun biz bashariyat tarixidagi eng yirik dastarxon mo'jizasi haqida gapirib o'tamiz. Hech kimning sen kimsan deb so'ralmaydigan martabalar eshik ortida qoldiradigan va faqat inson bo'lishning o'zi yetarli bo'lgan u marhamat qo'rg'onlari, amoratlar. Biz faqat bir oshxonani emas, balki nonning hidi bilan birlashgan ijtimoiy shartnomani kashf qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, bo'y chiqib turgan bir madaniyatning bo'lishgan sari to'yadigan u yirik dastarxoniga marhamat qiling. Amorat so'zining o'zagi amor qilish, ya'ni obod qilish ma'nosidan kelib chiqadi. Bu ot tegishligi tasodif emas. Qadim ishonchlarga ko'ra, bir joyni obod qilish degani u joyda faqat bino qurish emas, balki u joyni yashaydigan jonli va qarinni to'q qilish edi. U yerdagi insonlarning qarni to'q, ko'ngli esa forig' bo'lishi kerak edi. Osmonli shahar qurilishida amoratlar umuman bir kulliyaning, ya'ni juda yirik ijtimoiy majmuaning qalbi hisoblanardi. Masjid ruhini, madrasa aqlini, amorat esa badanni tamsil etar edi. Shahar bu yirik oshxonalardan tarqaladigan barakat bilan nafas olardi. Osmonli imperatorligining har bir burchagida Edirnadan Baytul Muqaddasgacha, Bursadan Saroybosniyogacha minglab amoratlar bor edi. Bu oshxonalar faqat bir yordam tashkiloti bo'lishdan tashqari davlatning ijtimoiy bima sistemi edi. Har kun tong vaqtda bir vaqtdan yirik qozonlar qaynaya boshlar, issiq sho'rvalar shaharning faqir fuqarosiga, talabalariga va yo'lchilariga bir umid bo'lardi. Xo'sh, bu buyuk tegirmon qanday aylanardi? Minglab kishilik taomning xarajati kimning kisasidan chiqardi? Javob yana u abadiy sistemda yashirinadi. Vaqf bu sistem shunday bir yirik bir tegirmon edi ki, amoratning sho'rvosidagi tuzi kilometrlarcha uzoqdagi bir vaqf kulidan, o'tini bir vaqf o'rmonidan, jangalidan va birinchisi esa uzoqdagi bir vaqf formidan kelardi. Tabiat va inson boshqa birining dastarxonini tuzatish uchun ko'rinmas qo'l kabi qo'lma-qo'l berib ishlardi. Bu yaxshilikning o'zi o'zini yetishtirgan, mulkiyatning esa xizmatga aylangan juda yirik bir doirasi edi.

Imoratning eng jolib xususiyatlaridan biri u taqdim etgan dasturxondagi tenglik prinsipida. Eshikdan ichkariga kirgan har bir mehmon Allohning mehmoni deb qabul qilinardi. Bir tomonda ilm o'rganadigan madrasa talabasi, boshqa tomonda shaharning kambag'ali, bir yoqda uzoq ulkalardan charchab kelgan korvon egasi, boshqa yoqda esa hech qanday joy bo'lmagan bir darvish. Hammasi ayni bir qozondan chiqqan taomga qoshiq urar edi. Vaqtnomalardagi menyu ro'yxatlari bu nazokatning hujjatlaridir. Misol uchun, Fotih Sulton Mehmet o'z otiga Istanbulda qurgan u buyuk amoratda ertalab hatman nasak, marjimak yoki birinchi sho'rvosi, oqshomlari esa bug'doy oshi berilardi. Juma kechalari esa dasturxonlar bir ziyofatga aylanardi. Qo'zi go'shti, palov va bol asal bilan shirin qilingan zarda dasturxonlarga tayyor tortilardi. Biroq bu joyda asli maqsad faqat qarin to'yg'azish emas, balki ruhni og'ritmaslik edi. Amorat ochlikni yo'qotish bilan birga insonning izzat nafsini himoya qiluvchi bir zarofatning nomidir. Amoratlarning eng hashmatlilari shak shubhasiz kuliyalar ichida bo'y ko'tarardi. Sulaymoniya amoratini tasavvur qiling. Har kun mingdan ortiq kishining qarni to'yadigan u yerdagi buyuk murlardan bir kun ham tutun chiqmasligi qiyomat nishonasi hisoblangan u azim binoni yoki Bursadagi Nilufar xotin amoratini, bir ayolning muhr shafaqati bilan qurilgan bu dasturxon asrlar davomida yo'lchilar va g'ariblarning panohgohi bo'lgan. Tarix varaqlarini ochganimizda boshxonalarning faqat bir taom tarqatish joyi emas, balki ayni paytda bir mehmondo'stlik obidasi ekanligini ko'ramiz. Baytul Muqaddasdagi xosaki sulton amoratini o'ylang. Qonuni sulton Sulaymonning turmush o'rtog'i Xurram sulton tomonidan qurilgan bu buyuk bino faqat g'izo berish bilan cheklanib qolmay, kelgan yo'lchilarning otlariga yem berar, kasal bo'lgan mehmonlarning dori darmonini ham ta'minlar edi. Bu amoratlarda har kun minglab kishi to'yardi. Bu ish shunday bir nazm bilan yo'lga qo'yilgan ediki, amoratning zaxira xonasida, anborida hamisha mavsumdan tashqari ehtiyojlar uchun ham tayyorlik mavjud edi. Amorat bir shaharning ishonch teragi edi. Agar bu yerda bir tutun ko'rinsa, u shaharda adolat borligiga ishonilardi. Bir amoratning sho'rvosidagi tuzi shoyat Qo'niyadagi bir vaqf ko'lidan, ichidagi o'tini Bo'lidagi bir vaqf o'rmonidan kelardi. Butun jug'rofiya bir-birini to'yg'azish uchun safarbar bo'lgan yashirin bir qo'l kabi birgalikda ishlardi. Asrlar davomida mo'rlardan tutun chiqib turgan bu azim qozonlar imperatorliklar arzaga kirgan davrlarda ohista-ohista sovishga boshladi. Biroq u dasturxon tuzatish ruhi bu toprokning genetikidan hech qachon o'chirilmadi. Amoratlarning o'rnini vaqt o'tishi bilan zamonaviy oshxonalar, balaga oshxonalari, ramazon chodirlari va bugun ham davom etib kelayotgan osilgan non an'anasi egalladi. Shakl o'zgardi, bino zamonaviylashdi, ammo u asosiy falsafa o'zgarmasdan qoldi. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q yotgan kishi bizdan emasdir. Bugun amoratlarning eng aniq merosxo'rlari baladiyatlar va madaniy jamiyatlar tomonidan boshqariladigan zamonaviy oshxonalardir. Endi taomlar faqat bir binoda tarqatilmaydi, balki sayyor taom tarqatish vositalari bilan oliy bilim yurt eshiklariga, kasalxonalar oldiga va sovuq qish kechalarida ko'chalarda ishlayadiganlarning oyog'igacha borilmoqda. Amoratning u mashhur hech kimni yordam bermay qaytarmaslik prinsipi hali ham yashamoqda. Fotih Sulton Muhammadning vaqf nomasida vasiyat qilgan u taomlarning

qattiq taboqlarda yashirincha toshish zarofati bugun uylarga yetkazib beriladigan issiq taom paketlarida va otsiz yordam kortlarida hayot topmoqda. Amoratlar bizga shuni o'rgatdi. Bo'lishsak to'q bo'lamiz, bo'linsak yo'q bo'lamiz. Bugunning zamonaviy oshxonalari, Ramazon oylarida quriladigan minglab kishilik azim iftor dasturxonlari va ma'sullar qo'lidan tutilgan u yashirin qo'llar, hammasi u qadimgi amorat murasidan chiqayotgan so'nggi tutunlardir. Bu dasturxonlarda faqat qarinlar emas, bashariyat ham to'ygan. Bo'lishilgan har bir luqma boshqa bir insonning hayotida tikilgan tikishdir. U tikish esa bir jamiyatni birgalikda tutib turuvchi eng kuchli bog'dir. Amoratlar o'tmishning merosi, bugunning vijdoni va ertaning umididir. Bo'lishilgan har bir luqma faqat bir medani emas, balki bir jamiyatni bir joyda tutib turuvchi u ko'rinmas muqaddas bog'ni ham oziqlantirishga davom etadi. Hammaning dasturxoni bo'lgan amoratlar bizga marhamat va mehr shafaqat oshxonasini meros qoldirdi. U yirik qozonlar endi o'z joylarida qaynayotgan bo'lmasa-da, biroq u ruh ehtiyoji bo'lgan kishiga uzatiladigan har bir issiq taomga singib ketgan. Kelgusi qismda yaxshilikning eng jimjit, eng sirli va shoyat, eng nozik turini gapiramiz. Hech kimni ko'rmayadigan pulning jimjitgina qoldiriladigan u mo'jizali nuqtalarini, sadaqa toshlari va osilgan non, jimjit yaxshilikning zarofatida ko'rishguncha, yaxshilik yo'lda marhamat dasturxoni kinorida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петершија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Deep Player Türkiye'nin peti radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.